0: Maayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy. Ubanaw sab kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Kung diin atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Dili lang gud kalikayan mga higala nga mintras sa nagatuyok ang kalibutan, nagakatigulang gitang mga tawo. Bisan pa nga dili na to dawaton sa atong kagalingon nga nagatigulang na ta, pero mao ginang tinuod. Uban sa pagtigulang na to mga higala, ayay ka ang balatian. Busa samtang bata pata ampingan gyud nato ang maayong panglawas. Klase-klase mga balatian nga mutakboy ra ba sa tawo ron, hilabi na sa mga kalalakinan. Ang dili maayong balita mga higala, maapektuhan gyud ang sexualidad kun ang iyahang pagpakiglabing-labing sa iyahang partner o sa iyang asawa. Unsa bay kasagarang masinatian sa usa ka lalaki nga nagkaedad na og 40 pasaka o 40? Sumala sa mga urologist mga higala, 50% hangtod sa 80% nga kalalakinan ang nagkaproblema sa ilang prostate. Hilabi na kung mupatong na gani sa edad nga 40. Ang prostate mao kana ang responsable sa pag-produce sa enzyme nga makatabang sa pagpadaghan sa sperm. Maapektuhan usab niini ang pag-ihi sa usa ka individual nga maga resulta o istorbo kayo sa iyang pang-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, apil na diha ang iyang pagtulog. O dinhi na may tabo, mukulang na ang iyang libido o gana sa pakiglabing-labing tungod kay muubos man o mawala ang iyang stamina o kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Maong nasuta mga higala sa mga pagtuon nga sa 66% ka mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate ang nakasinati o erectile dysfunction. Kanang dili na bitaw mo barog ang kinatawo, og nasayod ka ba nga ang kasagarang hinungdan ini mao ang balatian nga diabetes? Maong kinahanglan sa pagsugod pa lang gani sa pagsaka sa ihap sa blood sugar mga higala, punggi na kana pinaagi sa pagbag-o sa lifestyle. Himuon gyud ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Uban usab sa regular exercise, likay sa bisyo nga alak og sigarilyo og droga, apil na ang eksaktong pahuway o ubani usab sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika na sulay na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayo niini mga higala kay ang Serpentina Plus Herbal Capsule gisagulan pagyud og luyang dilaw. Mao mapunggad usab niya ang lain pang mga balatian. Busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement, mubalik gyud ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kun high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot man gud ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining okay ra kopi. Kining okay ra kopi makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow ko na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Regency nga iyahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects hilabi na sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Regency nga sagol sa okay ra kopi nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kaugalingon. Mas maayo nga sa urologist o uro doktor ka makikita. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako kamong ginaauhag nga kung doon na kamong pangutana o ikasulti, mahimo kamong magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Boy naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kaayong salamat. Enjoy.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga kababayan, kumusta na kamong tanan? Ani na sa bangatong programa? Ang yaman ng kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mga higala mas epektibo dapat subukan nyo. Higala, dunay mga tao nga problema nila ang pagkatulog. Maong nilabay na lang ang gabi eh, pagkabuntag, haggard masyado ang itsura. Kay wala man nakatulog og tarong. Unsay angayan himuon mga higala? Ang Yaki Herbal Capsule makatabang sa imong suliran. Kung ang Yaki Herbal Capsule makaparelax sa imong sistema sa mga internal organs, ginarepair ni ini ang mga daot nga tisyo, mao kung makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, mahinanok ang imuhang pagkatulog. Ang pagtulog sa unom ngadto sa 8 ka oras, importante kaayo sa usa ka tawo. Tungod kung kulang sa tulog, kanunay kabilar, muhinay og mamatay ang mga cells sa atong lawas. Sama sa white blood cells, nga siya ang mubatok sa mga viruses nga nakasulod sa ato ang lawas. Muna na siya ang mulaban. Mao kung maayo ang pagkatulog, mutrabaho og maayo ang immune system nga mao'y nagapaspas sa pagpatay sa mga virus og bakterya. Daghan hinungdan nganong dili makatulog og tarong ang usa ka tawo. Apil na diha ang daghang gihuna-huna nga mga butang, hilabi na ang kalabutan sa pamilya. Ilabi na gayud ang gugma nga giatay. Financial problem og daghan pa. Busa sa oras sa pagpahuway, kalimti una ang mga butang nga makadisturbo sa imong pagpahuway. Aron inigmata nimo, fully recharged ka na. Paspas na nga mugana ang imong utok og dali ka makahuna-huna og solusyon sa problema. Huna-huna ang usab nga dili nimo kayang dupahan ang kalibutan aron mahatag ang tanan gusto o gikinahanglan sa imong mga mahal sa kinabuhi. Importante usab ang kanunay nga pagpasalamat o ang pagkamainampuon nga dos ato ang kahitasan. Kini ang rason mga higala nga no nga gikinahanglan gayod nga magtulog ta og tarong. Kanang mga ma-inlove diha, gilaliman ka, tibuok gabi eh, magbilar, munang pagkabuntag ay nag-abot sa trabaho, sa poton ka ayo kay wala may tulog. Maapil-apil ta ang inahang kanang ilahang pagka-inlove, maapil-apil ang trabaho. Mo nang rason mga higala nga kung ano na kamo'y mga problema sa inyohang panglawas, i-text kami ninyo aron matabangan kamo. Okay ni ang number 0928-676-7031 o paminaw nato si Kuya Loy para sa mga testimony sa ato ang mga kahigalaan nga malipayon nga nagagamit sa mga Yaki products.
2: Sa mga minsan gipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 098397. Hello, Mami Joy, Kueloy. Salamat kay sa inyong produkto kay gitunsil ko. Akong giimnan og Yaki Herbal Capsule katulurag yun, Kuya. Og ako upad gihaplosan sa Yaki Oil Liniment ang ako ang liog, Kuya. Naulian yun siya dayon. Salamat kaayo kay naayo ko sa inyong produkto. Text usab gikan sa cell number 09307567316. Mami Joy, Kueloy. Naalagi ko'y problema kabahin sa ako ang pagsigig banhod sa ako ang mga kamot o pagsakit ni ini, Mami Joy. Unsay akong buhaton, aron mawala kini, please tabangin in town ko. Sa atong texter 7316, sa dagang hinungdan, nga nung nagabinhod ang imuhang mga kamot. Usa na niya na nga pasma o pasmo. Mamahimu usab, kulang ka sa vitamin B complex nga alang sa nerve. Posibleng dunay na ipit nga ugat. Ang maayon ni mong himuon, tumari ka na sa Yaki Herbal Capsule apili sa B complex. Haplasi sa Yaki Oil Liniment mataga karunugunya og imasahi kini og ipahuway. Likaye nga manghugas dayon sa kamot gikan sa trabaho nga wala pa makapahuway kay makapasamot ka na. Ug kung magpadayon ang imong balatian human milabay ang isa ka semana gikan sa pagtumar nimo sa Yaki Herbal Capsule ug pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment, mas maayo nga ipa-check up nimo kana sa doktor aron masayran ang uban pang hinungdan niini kaysa klinika sa doktor o sa hospital. Adunay mga instrumento nga magamit aron makit-an ang hinungdan ni ini, okay? Mami Joy, wala kita igong oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaing salamat.
0: It's Yaki, the best.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
4: Joy FM.
5: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

0: Gana sa kasubo ngadto ka nga FO3 Romar Mahinay usa ka bombero nga namatay sa panahon sa katungdanan atol sa iyang pagkig paningkamot nga makaluwas sa unta og ginabuhi sa gihimong rescue operation sa hilit nga bukid sa sitio Canlabaga Barangay Kaplayan Surigawa City ni adtong nakalabay nga adlaw. Suma sa BFP, why pagduha-duha nga miadto si Mahinay sa tawag sa katungdanan, gihimo ang gipanumpaan nga serbisyo aron luwason ang duha ka mga individual nga natrap sa tunnel sa iyang kinabuhi o ang iyang kinabuhi ang nasakripisyo alang sa kaluwasan sa uban, nagpamatuod sa iyang kaisog og dedikasyon sa pagpangalagad. Gipaday gusab sa BFP ang ilang kinasingkasing pagduyog sa kasubo sa pamilya o gigala sa ilang kauban. Si FO3 Romar Mahinay nahimong sumbanan sa mga anaan sa katungdanan. Luyo sa mga peligro, anda mo sakripisyo alang sa kaluwasan sa uban. Ang iyang kamatayon, dili lamang pagkawala sa usa ka tawo, kundi pagkawala sa usa ka anak, ginikanan, kapika, sigala, o usa ka alagad nga mipili sa pagpangalagad. Alas sa 5.35, Philippine Standard Time, dugang tudling sa atong mga taho atong luksuhan karon ang mga taho dito nga dapita sa may northern na Mindanao. Voluntaryo nga mi tugyan sa kapulisan ang usa ka 55 anyos nga lalaki pipila ka oras human niya gipusil o gipang labay o bato ang iyang 65 anyos nga maguwang tungod sa ilang away bahin sa kahoy nga Jumilina. Sa Poroca 5B Barangay Kahapunan Valencia City Bukidnon subay sa report nga gidawat sa PNP nagsumikad ang away sa duha ka magsuon na dihang gibutol sa maguwang ang gitanong nga kahoy nga Jimilina sa iyang manghod aron na himuong kuptanan sa ilang puso pagkaugma sa udto samtang nagpahuway ang maguwang sa gawa sa ilang bahay. Giduol kini suspect o giposil sa makadagang higayon diin naigo kini sa iyang tuong abukton. Una pa kini giingong gipang labayan usab o mga bato. Dali nga gidang ang biktima ngadto sa bahay tambalanan diin anaana kini sa stable nga kahimtang. Pagadangat alas 9 sa gabi sa maong adlaw mitugyan ra usab ang suspect sa PNP sa tabang sa usa ka barangay kagawad og andam nga mutubag nganha sa iyang hinimuan. Alas 5.36 ang atong oras sa Filipina Standard Time sa dugang at tuling sa atong mga taho karong buntag.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ana-ana sa linya ang atong mga kaubanan, atong ginahulat ang signal sa atong mga kaubanan. Ana-ana, ato nga pasudlon ang atong kauban na gikan na ditong dapita sa may area sa northern na Mindanao. Diin, unahon na ito paghagpat gining taho sa may northern na Mindanao mga motorista sa lungsod sa Lala. Gipay magnuan nga dili magpasaka og sobrang aplitehan atol sa Mindanao wide jamboree. Atong siren ng detalya, ana sa linya, si Ransa Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Sip kabahin sa pagpangandam sa usa ka dako ang kalihukan sa umaabod nga ang Mindanao wide jamboree. Ngay paigayon sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Lano usab kay patawag ang tanan nga mga motorista nga namasahiro aron pahimangnuan sa pagsunod gayon sa husto pitihan nga nakabasi sa gitakda sa taripa. Tumong niini nga malikayan ang sobra nga pagpangayo og pliti ilabi na sa mga bisita og partisipante nga gikan pa sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Mindanao. Pahinumdum usab ang mga motorista nga gikinahanglan sundon gayon ang opisyal nga taripa og patas nga singil ang mga pasahiro, lokal man o bisita. Kabahin usab niini sa paningkamot nga mahatagan og maayo pag-abi-abi og positibong kasinatian ang mga bisita nga moanha sa lungsod sa Lala alang sa mga makasaysayanong kalihukan. Gilauman nga pinaagi sa kooperasyon og transport sektor og sa katawhan mapakita sa lungsod sa Lala ang pagka maabi-abihon, pagka matinud-anon og disiplina sa mga lalanhon atol sa Mindanao wide jamboree. Gipaabot usab nga ipahibalo ang dugang pang detalye kabahin ini aron mapahibangnuan gayud og isakto og mutuman gayud ang tanan nga mga motorista sa pagpatuman sa sakto pitihan isip pag-abi-abi sa mga bisita sa lungsod sa Lala. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat, dakaw bang Renzo Marino, gagikan Joy FM, Pangilbay. Samtang, luksuhan takaroon ang taho, gikan na dito nga bahina sa may area sa Davao. sa Maya Area.